0: 959 Conexión.
1: Conexión.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Conexión. Conexión. 959. Conexión. Conexión. 959. Conexión. Conexión. 959. Conexión. Conexión. 959.